De Paul Simon ass bis haut op der Sicht bliwen, an en huet sech ëmmer nees op neie Experimenter agelos. En huet de Broadway Musical geschriwen, en huet mat de elektronesche Soundscapes experimentéiert, an huet seguer nach am Alter ëmmer nees neii Placken mat frischen Ideen a poetescher Dave derausbruecht. Of an de Paul Simon schon zanter 2018 mi Lues trëppelt, a keng grous Toure mi mëcht, ass se bis haut Musiker bliwen. De Paul Simon as e Musiker, den e grosse Respekt fir um Handwerk vum Songwriting hat an huet. An Paul Simon singen Texter fën de keng bëllech Klischeen. Mir singen Texter observéiert de Paul Simon de Mënsch, wie en alget, sing leeft a seng Vergänglichkeet. Dem Paul Simon sing Lieder hunn die perfekt Mëschung aus melancholischer Distanz a warmer Empathie.

von jene Level. Mei wei 30 Joer, mei spéit greift den Tash vun Alcoholics 4, Attention is a Drug, op déiselwech Jazz-Quell zeréck, a bringt de Sound vum Blakey an de modernen West Coast Hip-Hop.

0: cleverer als clever.
1: An 2011 huet Tidra Moses dem Sample eng mi Doos seit ginn, op Another Lover gëtt es déi a markanter Jazz-Basslin, e relaxen an Beatwack.

Hallo kënne bëssen Jazzfunk vun amerikanscher Formatioun de Stark Reality. Am e lauschten hetsteck Red Yellow Moonbeams. Viel Spaß!

Well groovy Hip-Hop, dat wo den Franzos Folies, mam Lied Instinct Animal. De Rapper ass vu Paris, a fir un 2 Joer ass sein Debütalbum Folies Je T'aime rauskom. Zeit fir Latino-Weizen.